0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Saka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health alert.
4: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tin-aw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tin-aw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc og dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata.
5: mapalit sa mga butika.
6: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang eye care drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, eye care drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye care drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye care drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa eye care drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang eye care drops nga partner sa eye care gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang eye care drops nga partner ni eye care gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga minerals. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa eye care gold. Eye care gold ug eye care drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang eye care drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, eye care drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye care drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye care drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: nga yang gidak-on gibutangan may mga extension na. So mao ta mao
1: grabe gyud kabugat,
0: ma-overloaded gyud. So mao na nga dili na ko pumakuan nga maguba gyud ang karsada, mga kabida, dali maguba ang karsada kay Kaslin
1: mauyog so, gihapon.
0: Mauyog gihapon, mauyog si Kauyog. So dili siya makakuan gyud ay ang kagahi gyud. So mao na nga pag-abot sa panahon kay do na magginasilay kaning kuan nga panahon ora ning pila ka adlaw nga kana og sa kuan pa nga mugwahi na gyud siya sa sakto. So pag-agi kun naalay-lay ang kagian adi gyud maka ning bitaw madisturbo, di madisturbo ang kadtong mga ginabuhos. Mao gyud unta pinakamaayo gyud unta.
1: Mao na siya mga kabida nga dili gud haom ang mga dump truck, bugat na ang dump truck, kargahan pa yuta balas. Mao gyud na siya nga mukuan gud ang semento diha nya. Akong gibiliban ko ya katong panahon ni Mayor Yayong Himintisas Tagok nga pagkabuntag kahit na si unsaos grader di unsa
0: kana kana bitaw na highway o karsada diha nga padritso sa Kapitolyo bitaw kana mo agi diha sa season ano sa nang sa division diha kanang

0: mag-angwanta pa.
1: Okay, welcome. Balik na punta sa ato nga programa, ang Marka

0: Balu sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
1: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala ug baruganan niining sibyahanan.

Oras, alas 4:01 na sa hapon. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, mga kaigsoonan, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili gyud mapugngan. Og ang baruganay nga dili gyud matay-og, mga kaigsoonan. Mayong hapon, tibuok nasod. Oras na, alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako o ga labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban ng karong panahon na. Mauna nga welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw adlang Biyernes. Ini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, mga impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw, mga kaigsoonan, na dunay dakong kalimbigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Ngalan serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman George Leonis Cahigas Jr. Makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras na puno gyud og diskusyon ug katin-awan. Uban kanato ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Og madungog usab kita live. Bukid kalibutan. Pinagi sa FB Fridge 96.1 in Pilit Radio Panabo City. Og sa 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, so na napan sa dili pa nato ipadayon. Usa kini ka mahinungdanon gyud nga pahibalo. Nga kini nga programa ang public opinion ug ang point of view. Gihimo ni aron lamang nga maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto og mga opinion ni mga igsoonan nga malitok dinhi, iya lamang kini sa inyong anchorman. Og walay labot ni ining management, ni ining maong sibyahanan. Sa bisan pang unsang baruganan, mauna nga kami nagdasig lang sa tanan, sa pagpabilin nga critical, og mapinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Mauna nga mayong tibuok nasod, labi na ang probinsya sa Davao del Norte, nga gilangkuban usab sa tulo ka syudad o nagkalain-laing mga munisipalidad maayong hapon. Labi na diri sa toha sa syudad sa Panabo, ang gilangkuban usab sa 40 ka barangay maayong hapon. Ang toha mga public vendors, mga drivers, mga trabante, mga negosyante, mga estudyante, maayong hapon. Labi na ang mga kaigsoonan na kanunay nagsubaybay sa atong istasyon, maayong hapon. Mga kaigsoonan, ang kamaturan dili gyud makit-an sa sulti sa mga politiko, kundi sa kahimtang gyud sa kinabuhin. Ogniya na ang programa Public Opinion og ang point of view, mga kaigsoonan, tingog sa katawhan og ang panglantaw. Mao na nga mayong ning ato binang adlaw Biyernes ning kasamtangan nga tuig 2026, mga kaigsoonan. Sa politika, mga ekonomiya, kaya nga itong isgutan man na national level lang, national issue lang, mga kaigsoonan. Og dili po malikayan nga usay matandog po ang ato ang mga local issues tungod po na nga may pituhan ta sa kananaang national nga kahimtang national issues. Labi na karon nga nagbangi ang
ingon natong sa Senado mora og baga nagpaksyona, mora na og wala na kusog o unsa mangaling nahitabo makaigsoonan.

Bin Padilla. Tabo dito sulod Senado. Ang mismong insidente sa Tinukluray. Oga murag yun og dito murag away yun ba no? Sa Senado kay Jonan. Blue Ribbon Committee hearing sa Senado, labi na ang chairman nga mao si Senadora Pia Cayetano. Mga 18 ka mga Marines nga maoy mga witness. Sugat gyud og nagkatinuklaray gyud ang mismong DILG Secretary John Mick Remulla og si Senador Robin Padilla kauban usab ang maong mga higayon.

ang balyo kung hodman ang bilis sa piso ng kainsyonan. Nagun nga upot Philippine piso batok sa US dollar automatic gina kainsyonan nga musakang yun ang kantidad sa atong mga utang sa gawas sa nasod. Nga mahitabo unsa man epekto sa pagpalaom niini alang sa katawhan. Unang sakit kayo sa serbisyos publiko tungod kay dako kining bahin o kita sa nasod nga gikan gyud sa buhis ang mapunta sa pagbayad sa interest o kapital sa utang. Mapunta kini sa mga bag-ong paraanang sa eskwelahan, mga pasilidad sa panglawas o hinabang sa mga kalamidad. Hangit po niya sa presyo sa sweldo. Come on, dahil kay minti ang maginan na ito, liman. Sabagay, wala pa may noy bagong buhis karon sa pagkakaroon. Ang Bureau of Treasury, nagpahayag pa man nga paningkamutan yun si gobyerno, matod pa, nga mapalig-on ang koleksyon sa buhis pinagi sa Bureau of Internal Revenue kung BIR. Hindi na kinahanglan ko nung magpataw og bag-ong mga matang sa buhis nga dugang mabungat sa katawhan. O na pagkaigsoonan ang atong bati karon nga panahunang ang utang nato sa Pilipinas grabe na. Yanam na yun kadako mga kaigsoonan. Kaya matod pa alang sa inyong kasayuran usab do mga kaigsoonan nga andako nga pundo sa nasod lakip na ang mga utang niini. Gibahin sa duha. Gibahin sa duha mga kaigsoonan.

Una nga nindot kayo mag-eksonan kung ato ginhatagan o mga pagtagan. Ang inaning kahimtang sa ato ang nasod sa Pilipinas.

Ang swerte karon sa politiko, Igo ra silang madaog, mudaog manggaling. Igo ra silang madaog, pero ang disgrasya sa mga buta, nga mga butanti, unom ka tuig na, mag-antos sa kagubot sa kalisod. Makalingkod ba din sila guwa ang katauhan?

no, sa may angayang buhaton. Nilingkod siya sa gawas sa ilang panimalay. Nagtanaw sa hulanggo. Anto nag-inusara siya sa giingon daw kuno nga naa daw siya kangit-ngit. Iyang gitangandong.

kanunay mo nagsubaybay sa tuwang dili lang kasi akong programa lang. O dili tibuok yung programa gyud sa maong sibyahanan. Walang nindo po. Ang point of view, mga kaigsoonan. O ka na mga komentaryo, komentarista sa radio o telebisyon. Nga isa lida bitaw kada Lunes hantod sa adlaw Biyernes, mga kaigsoonan. Kini tumud kay naghatag kini og haong gyud og labig yung bag-ong kasayuran sa katawhan. Mahitungod kini sa mga isyu sa katilingban, politika og pamilya. Alang sa inyo mga kasayuran, mga igsoon, mga kaigsoonan, nganong nindot kini nga programang hibalog yun sa atong sibyahanan. Anong nindot ni tungod kay maghisgot maginig edukasyon o kaalam